0: se na ka no ho de sefres timi kɔ so saa a enna di e ma ohunu na so na fɔ ba ma sefres betimi afɔ ba ma wo hu akra be ho until your ban so you very careful e sai nyo ma kasa e da meji no ma bebre e wo system nim te sefres wo so a onipa bia wo se won hwe na won tu ase sefres ka betimi ma wanya adwem yare e bottom se sefres e cha wo so a eye binum se ryan na acha na na se dam aba na so nti e very serious a e wo se enipa enhwe etimi kofa ensa wanse mo bibe gu so saa nanse bi na etimi twa ehu hia no se sefres wo so a etimi kofa saa ya gidi ni abegu so stenu a ku hu ni awaye una hu na de ani bi a wadi e no bi a tegu so saa afa wo ho a etima o part of body bi wo so e wo timi wo so ye no ho se strange uhu enyo me bi a e bani pedwe no a wo dwe no ho a wo ntia se afa etimi de osu bi ba o ye funu ene odi pedwe akwa ba bi wo se na osu bi timi be gina wa wo ho a na so na akọ wo ho a na eno aba se fesi dan sa no ma make ni nina di afei otimi edwiri ni part se se ne stroke ya ye ono otimi se wa poso nya mu ri o mu o ya aso na na ehudu hudu se fesi timi ko so sa no ma ni nya it is a syphilis wall so a na se wutie mia hwe edra me ba bechiri na emfro so fada bra me adwuma firi joda kosi kwesida ejoda kosi kwesida ehunhu ne huna madwuma na me ye ho me number 0244371695 and a 0559 0551 22 0559 11 41 22 mofra ba no mfa fo anọ mo miemia do mu hu sa ahaban na meka ho asem no mo tete wo no ye friend se ahaban na na usikat na ye diso sika no tete wo no usikat ya na ye diso sika no eno na bebre bi hu no ebu okura na ye tene frawa na ye de ahia so echi bronya ba na ye di agora na akwa tete bi ye papa ne maame no ke menyene menyene ahaban onipa ne nko no nko tete menyene menyene ahaban onfa nguo e maade enche ansa no anwa ana fe otigu anopa anniversary don't play in 6 hours. Answer, but HIV dia men ting one hata and aban men hata no one straight. But apart from HIV dia, syphilis in a how dia what ya aban hata in these 6 hours. And answer, what the otin and the peguwa, ma dienche, na wa wrong, na one noa. Na we be a benoa, minyan minyan ahabano, one kasa, we born some mammy. Mama dia no amenye ne menye ha ban wan demu yadige bia se white to dey poor dwiba songo bibia ye obiara especially syphilis yewa sa yadige mebubo so nia etu ase e kra fese weni so buso me miensa wa doctor dia tumo wa brabom se wo syphilis o yo ba na onyima me no madura make akwala won bi 12 years so so ma enom ma open for so so enom open for ma onom mesere se obi a wafo ye funu so so ma enu uyo ba na onyima adura me kire ma enu bi wuti mitie ade amaken na se wo apese wo syphilis ase into ashringe o me mama na ketenkete no uhu bebi ya bi anhisi woni paduem wo pese ni ni na enfro so a ipa ko no enkope menyene ahaban dodo no a na yeta aka no se sikan ahaban ye usikatia ye de so no ahaban na usikatia ye de so no fa kono kope na ono na fa kesisi na ayo hauni ni nara refresh pa kono so padebram american katabi ejuma efijo da kuti kwese da debi amiye ejuma me number odi be hwe mechiri kwan no 0244371695 and 0559 0559 114122 0559 114122 Ghana. So be say you be soon soon seminar mammy. Nessin for Debram dear dear Debbie. So puno do me a media pie. No wo be no deba. No wo be and no dema. For Debram so puno bakuma could do me a dear pia bonte. Doctor so grab it to me at him. Ye two a tongue, a 2 year bibia, a year juma bia, a year woman, some bia, a jinipe free or ham. A so powerful.
1: Nti mejama Dr. Sylvia shine
0: father
1: yo yeah that's pa father Dr. Abraham and yet in kanu na doc me fa number nto dwa bio ansa na yakum kakra na mane bio bio biti ke mu oyesi bo number na ho na hu hia me pa
2: numbers are of father Abraham Heba and Spiritual Hospital eh Semina ne mwa hudo bebiri ye yeden ne ye nsuo se ne tie bia no oro ho na weere de ye spiritual super ne ye bru hunemu edwuma eneye
1: okay
2: sa nyoma unfa wani hu enye olive oil asem enso eko enyam se disappointment obo aho ne fefefe so tumu se se na hu ne fefefe na nyansa na na brabo etie obo na nanim die nhira na yasesa ai unyi ni a yetimi sesa star se na utimi kwa obi ye swapen no ukọ se na ye wokọ kọ bebi a mia mia ye swap phones no ba twa obi celebrate mi sesa na ye se obo obi bra
1: asemi akọ kai mi asem bi won se na se na video bi ko viral I saw them no more bomb pa wo mo to nyum na akra bi eba video no mu anom se akra no wa bem pa won nyum to nti obi a admire no se akra we dey o future na ni pa no to nyum no e to nyum na woman ba ko bi ba won okra coins e no dey fa akra no mu ma so se asma making ka so he ya bo ma me na anya sem ketwa ya enkro fa bo ma me ne pa because omo se oji akra ne no nyam na ye bi sa no de nti o yes anu o se wo hu se akra no o star ni aden no so wo ba te se akra no nti wo de coin ne beto ho na asma o ka di etire ni se wo de to o se de be ya ne ba no se de akra we to nyum no me so me ba no en to nyum te se we bi omo se Davida we di ene star na we agi ntima me ne bu no sa nti hu hia so ba time bia e bo ne ba ho ban
2: na ade a eni ka wo doctor spiritual soap sia ye ka ho asem no akra ya wo ne nge itimi yusu
1: nge no
2: nge wato awa basa se so utimi sha se yusu na edi akutene pa se wunyi bibi ni a anwa hwa brabo se na wa brabo tie na ye maude a ene ene fine na so wara wara na wo hwe na ho se sinto bebere wa otimi dwi ho asi udi bi yesu udu sugu suni yesu anwa famu ada wa bi sa ho se wo hwe wo age na wo hwe nyoma wo famu na we ni ji ho de a wo se wo sori waka enye break and lose asem hu na kwan a na subsidy ha kutene obo a daye kra won so siesie daye ba so hun daye basa ye oba na ne dia tie se ne so nyina ye spiritual marriage na na ye kan spiritual marriage bebre na ya na father e che se enye se spiritual marriage se ne bebre nim no se bibi ne woda pe ensi ho e ade edi wunya bebre ye obu hala ne spiritual marriage no e ha ne sikasam sika nto ne nsa mu da sika no ayese limit da so se ne pay ne bebre budget da ho ensa ya nji se adwuma ma esa pe bibia e fa upe ne beto mu ape obo na spiritual ma
1: ne ba yare na we
2: afre sa pepe esi se wo se adwuma ma o chese abrabo mu nyoma ema abrabo ne ni hu so ebi wo ko timi dwu ho anu ho kra sa de ntina nyankopon ebo sa obonifo no wo ma udi emia wo abrabo no na wiase kra
1: nyankopon kra ho aye we shi
2: sa but enzi se eye sa eno chira wo se enye wo no se sa shebre no eno no ye ne sa wo ye fefefefefefe so na wa re o yoba abo se ye o mema so wa re ebo ma nkasa ani ye kan wa re na bi wo
1: kese
2: ai ntibo ho so pe ma fu se de enye no onye ne ni o nye se na no na mmo nwumu na kapo eye sa na ye ne kra no aware no ye sum emu ani je ni esum efi ho obo ara ne die sikasam kyese abrabo mu haw obo okara ne die nso e yare ada mepe wo ho no se eyeyeye bibia ete to what mu se we die ebru hu na mi ni we ye fa nkofidi ano
1: we ye onye doctor sam
2: sa we hu hu mu doctor fo efidi ano ne ye ko sa ye obo ho na yare bi ete ne so utimi yare ebe buti mu se abetena wo so 10 years 5 years wechi ya da kade bi afada se mo kas wechi ya umchi ba afada ho eno chelo se uchi na uchi no unchi
1: mi
2: e pa na mapa ba eno chi na oka ni sa yes eno so edi ho akotene kese
1: ah doc my number ni biom na
2: spiritual soap no unya no wo baby ya ji aso yepe
1: okay yan ton pharmacy yan ton kwan ho
2: baby ya so yepe na yetimi e delivery
1: okay
2: enti uti yan ka baby ya wo bia yes, I feel like I'm yearning a dream. Yes, now I'm saying, if you didn't see, if you didn't see,
1: ah, I don't see.
2: Maybe I hear something. Maybe I hear numbers. I hear it today. Ofra. Na uya order na na ya bomo dia
1: ya bro fie
2: san so so na me twa dwun so se yasu ya ye de bibidu na ye honemu haw ana se honhomu haw so da odwe ni etwa ye honye matra makwe uba ye mfa unsa ensi form inte for the Abraham Herbal and Spiritual Hospital and ka NLT ejuma de bia ye numbers a ofra o de base ye 0244371695
1: Doctor Shine.
2: Doctor to Doctor. It's Doctor Shine. Yeah, that's it, baby.
1: Yeah, that's it, baby.